0: da soțișe. La fie, nici mă la fie. E de mai și grobie să întunge răsule. Ok, e de mai la fie. Da, uite la fie o...
1: E patate.
0: Da.
1: E la am zis, nu mai am.
0: Da.
1: Da, mă, e că e la mă, am zis, așa la
0: mă. Bucărați eu... Da.
1: E de aia, nu, de... E că e zis, eu... Bucări ca po alții.
0: Uite la...
1: E să îngoz.
0: Da.
1: Uite că e la mă, e la
2: da.
0: Ok, ok, ok, adoashi.
1: Yeah.
0: Mede shirele.
1: Yeah,